0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
18: Anlatkanola Türkiye avazı radyosu.
19: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Giderli diyamuriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Туркия схма.
14: Овода Туркия уни радиосы.
15: Аич радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.